0: 雪哈德北安早。6号，一大早，大批民众聚集在德黑兰市中心等候。原定全长约10公里的送葬路线，由于现场人数众多，出于安全考虑临时缩短。运载哈梅尼伊及其4名家人灵柩的车辆在人群中缓慢驶向自由广场，许多民众痛哭、捶胸哀悼。 手举伊朗国旗、哈梅尼伊像和鲜花，并向灵车抛洒花瓣。德黑兰当天最高气温达到38摄氏度，消防车辆不断从高处喷水，为长时间守候的民众降温。
1: مردم عزیز، من نمیتونم احساس وصف ناپذیر حضور در جمع میلیونی عاشقان رهبر شهیدم را برای شما توصیف کنم. جای همه شما خالی است، جای همه شما خالی است و جایی که عشق موج میزند و همه به عشق رهبر شهید بدون در نظر گرفتن گرمای هوا، بدون خستگی و با نفس تازه در حال پیمودن
0: 在送葬现场，除了悲伤和哀悼，针对美国和以色列的愤怒情绪也十分强烈。